0: ɔse magye nyankopɔn hɔ ade pa
1: bɔne na menya na
0: nyankopɔn so de adebɔne aba a asɛm wɔ de ɛnɛ wo nkwa mu yɛda hwɛ ɛnɛ wo nkwa mu yɛda da bɛwoɛnokokɔ na papa bi ade tom ada bɛkɔ ne nsesaa wa no ɛnyɛ saa na nyame kokɔ na papa bi ade tom ada bɛkɔ ne nsesaa wa no ɛnyɛ saa na nyame adeɛ nyinaa papo bɔne a na woto wo nwom sɛ deɛ awurade
2: de me bɛsi bia mame so
0: baadeɛ wone deɛ ndeɛ mempere so wya ɔmaɛ nyinaa ka kyerɛ job sɛ job wasase yɛ keto wawieɛ ɛbɛyɛ kokuro deɛ wɔto ne boase ma awurade no na wieɛ ɛyɛ kokuro ɛnɛ awurade ma wawieɛ nyɛ kokuro ɛwɔ wɔtwɛ wo wom a wanya nti 1 Corinthians 10:12
1: ɛnso hɔ biaa nto mu
0: nti wɔse mene wumiɛ no deɛ ɛnso hwɛ biaa
1: gyedeɛ nipa deɛ
0: ɛsɔɛ